Utvarsby, god morgon. I dag torsdagur 13. oktober og klokkan halvgun tjei. Og Angelus nevnes dæveren i dag. Det og flere halvgjemenne vi hese navnet. Og en munkur som grundlegi enska Augustiner ordranen. Han døy i 1306. Dæveren kan også nye øyde etter øynan øron munkje og i lai punsla vata deian og i Afrika om 1000 og halvtrusj. Navnet som er latunst, mestjør åndkjell etla sendebå. Og solen ryser klokkan 4 minutter i 8 og i morgen, og setter etter klokkan 20 minutter i halvgån tjei og i kvöld. Og vi kunne også nevne at dæveren er stedtur vi 6 timer og 3,5 minutter så igjen i langsta dæv. Nå er han 20 timer og 4,3 minutter til langtarm. Og hendan halva tøyman til klokkan verur tjei, færa vidda tidsja eit vekru noen, eit nøkron av hendingen noen som vid kunne knyte eit 13. oktober, og eina morgonsøv og heva vid òsne. Men vid fær eit lekkja fyrir vi òinon føyengar degi og til Paul Simon. Han verur 45 år ui dem. Han var fødder i New Jersey 13. oktober ui 1904. Og han hei jo større suksess, sammen med mannen og Art Garfunkel, som han hittet i skolen som 12 år gammel, tar gav jo nekva plater ut sammen, men han gav også fløyre ut og i egnon navnet. Og en dag kom i 1975, og det var hun som kallet Still Crazy After All These Years, og en av sangen hun her, det er den velkjente 50 Ways to Live Your Lover.

The Fade of Ophelia, det var Taylor Swift som sank klockan er 12 minutter i vår halkon tjej. Och så färre vi det hittat nökron av hentingen någon i färna er och framhentan det. Och i färna någon tog ju när jag har någon fyrhållt rus efter krist. Det var kajsaren Claudius tidigen av dövun. Det var sötna kona hans här, Agrippina, tan inkra som ser till fyra hesson. Tog ju vill de ha vad sån så ner i kajsarastålen. Og 13. oktober i 1792 var Grunda Støyner lagt ur til Kvito husene og som kunne notere amerikanska forsøtta Borgin. Første forsøtten flott i inn i år 1800, og han var John Adams i Søyane, og Søyane hava 43 år forsøtta bo i husene. Annars var George Washington første amerikanske forsøtten, men han var given år i husene var Leo. Og enda dagen i 1902 og trus hei løykeren hvor reies Virginia Woolf premiero til å være i New York, Edward Albee hei skriva løyken. Og 13. oktober i 2004, ta tøk og fyra arabiske flårannarer og et flåfer fra Lufthansa vi tjeje forsfer av falkon og manning ombord. Flåfer var ta stat i Mallorca. Ta krav til at et lov og fengar fra ivegangsfellesskapen og råd i armerfaksjon var å leislatner, Flåferd enda i omvis Kuypern og i flåhavnen i Mogadishu og i Somalia. Nekra det er 17. For å se vantir tusker hermen ombord og skot og trutjar av ranaren som tar høtt å drype flåskiparan og høtt vi øsne teka ånder av døvun. Og så kunne vi nevna tvar for en gardeier om fra Paul Simon og i vitnen du og Janne verur amerikanska sanger indan Mary Osmond, tjei og trusk og aragommel og i det. Og griska Nana Moskouri, hun verur 2,5. Og hun er sånn ikke bæg og griskon og enskon, let hun bare høre øynene av henne velkjente sangkonene.

Hefur tú okti hugsa at Twin Tone Liker ongantu veru spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tone Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Ikke tre av kameran, men tve av kameran vi i hukse om te, av hofarslige utgavene Domlia Gøtan, som sikkene Nikolina og Eibjørn av kameran gav ut i 2013. Vi skulle atter til nødkjære førskantonleik. I 2024 gav unge gitarleikaren og sankaren Jonas Gård ut en fralike EP ved fyra sankon, som han sang sammen ved Sigrid F. Hansen. Og sommer kom så en sankor fra Taimon. Ikke for en ta.

0: Her en mynd av Abba og Omma og mer. Abbi og Omma eier hus og orsdager. Jeg bygger vi tjatamn om sommer. Og i stovene hever Abbi et gammalt sjårene skip.
1: Jeg har vært kjipar i oss i skutene,
0: sier Abbi. Og så sier han drikkvas høver om hvordan han fiktaist mot de ergaste futsindasunnen arabiska sjårene og marre.
1: Trygg på noen ikke. Han er arbeidet av posthus mot alle sine dyr,
0: sier omman. Men jeg halte ikke at Abbe løyer, til at han eier sjåren her klær opp i loften. En dag en gikk sjåren for søkken. Ta i hukte om han av veien, sett Abbe i bilen og boja etter meg. Og han var jo sjåren her klær.
1: Skunta der oman, og han oman vaknar,
0: säger han.
1: Vi lägger till brottsbager.
0: Jag lät mig ur tjåran här kläni och rann oman till hans öra.
1: Vi lägger lejerna fram i ölstovne,
0: säger Abbe.
1: Till här manningen hällde till.
0: På bynstovne sa du alla tjåran här och bynt. Men ta i Abbe kom, var fröjo av dem. Her tås av alle rom om her og dyrgrivene.
1: Fist må vi rikka til, og kjeipa knut og kuler,
0: sier App. Vi brunna la sjårene av kjipet. Det så helder det kjent kjirves litt ut. Men manningen får alt og egnom mot å smuja og mala og rikka nytt segl til. Appe passer i kranen, og i sjolver kortet trutjen. Tar vi våre lidner, løste vi fra landet og sette segl. Kjøtt var vi utenfor i ytsta vitan, og her vi atla åpe fyri okk. Og en i øyt onkestene, lengt, lengt bostere, bo vi sjårenneren og mer.